0: Åh, men Zinneke gjør det til dårlupt. Av meg er Sømviken, og... Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkosfast!
1: Av Zinneke, konon!

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Jeg var pæs der. Nog en slåpuske?
1: Allee, ja, rap. Nog en tijn.